iartă-mă lume că sunt doar un om defect. Exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă lume că m-am împiedicat de greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă lume că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă iubire că n-am ce să ofer, nici măcar

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumar și șofer pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții de RDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

auzi, ia, ha, ha, da, da, ia, auzi, ia, ia, auzi, ia.

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european Aqua Minds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la zilele orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie în fața sălii de sport din orașul Ghimbav. Zilele orașului Ghimbav.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din San Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașova a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european Aqua Minds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Oi! Oi! Oi!

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între Pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din San Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de dezăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecrane LED uriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții de RDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte patru state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Sabrina.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Close since we were kids.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Calea Idor 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Calea Idor 2.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la Zilele Orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie în fața sălii de sport din Orașul Ghimbav. Zilele Orașului Ghimbav.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Fiorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Costită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. 100% radioactiv.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Suntem fuck.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Check it out, check it out.

Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.